dinona duguda siru la da koro su koro mo ke su ani mom so su dugu ma koro bawo.